aftener med Bush. Myrock, vi er rocken i din radio, på FM, der er plus, og i Rayo-appen.

eftermiddage med Ola. Og aftener med Falling in Reverse. My Rock. Lige rocken i din radio, på FM, der er Plus og i Rayo-appen.

Tilbage fra 92, det var Megadeth og Foreclosure of a Dream. Du er på My Rock, vi rocken i din radio med Shinedown og Asking for It lige om et øjeblik. Men først den nye fra From Ashes to New, den hedder Die for You.

og aftener med Bush. My Rock. Vi er rocken i din radio, på FM, der er Plus og i Rayo-appen.

Igennem arbejdsdagen går det med rocken i din radio, live og The Dolphins Cry til Tremonti og Take You With Me lige straks. Først The Smashing Pumpkins og Youngblood.

0: er klassikerne, og så er der det nye kul. Det her er ny rock på My Rock.
1: Laughing takes the pain away.

aften. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock